0: Промет.
1: Промет е уверен на Любљански и северни обвозници Х3 против Задоброви пред разцепом Задоброва. Несреча, ше една несреча за прт прехитавални пас Любљанска усходна обвознице против Маленцам покритем у копу Стрмец. Промет е уверен на главни цести Марибор-Дравоград при сподни селници несреча и ше застој на Штајерски аутоцести од менега прехода Шентил против Марибору тер при Словенски Бистрици против Целју. Обе смери па со застој ме Домжалам и Любљано. На приморски аутоцести А1 у обе смери мед раздртим и постојно, на заходни обвозници А2 проти Козарја мед расцепама Косезен Козарје, им па на Любљански јужни обвозници А1 проти Маленца мед почивалишчем Барје и на расцепом Маленце. Варно и превидно на поти.
2: Течем јас, течеш ти, течемо уси. У Аспорт Аутлету се усе за тек доби.
3: Обуј New Balance, Сокони, Брукс. Виж како ли ти?
2: Аспорт Аутлет Любјана. Аспорт Аутлет Пикаси.
0: Сако јутро од 6 до 10. Антенин Зајтарк. Покровител.
4: Пикник, ројсни дан, ногомет, навијање. Решител је Миркл.
2: Уземите Миркл пред пијачо. За свежино и енергија на следни дан. Достопно у лекарнах и сано лаборју.
5: Миркл је прехранско дополнило. Витамин B12 приспева к зманшању утројености и исчерпаности.
6: Хочеш већ? Већ свободе. Већ самозавести. У Емил Фрей Аутоцентру у Любљани те чака одлична понудба возил Peugeot на залоги. 7 лети прескрбности, каском за 1 евро и боном за оригинално додатно опремо. Избери својега лева у Peugeot Емил Фрей Аутоцентру на Дунајски 122.
7: Ни веќе изговорав, зачни инвестирати. Избери складе Generali Investments и поскрби да бо твој денар делал за те.
8: Тоа е тржна спорочила. Пред спријемом на лужбене одлучитве, преберите документе с клучними информацијами за улагателје и проспект.
9: Гримо Байкат на Пецо. Најдалше пруге у Европи. Адреналински допуст мед горо и језером. Зачетек сезоне од 1. Маја напреј.
10: Петзен.net PETZENA.net
11: При колесарјењу под притиском, кјер темпо не попусти. И при градњи, кјер материјали носио бреме лет. Ста соделовање и каковост едина темелја, ки заготављата резултат. Боги тим с младими колесарскими УПИ. Ин МАПЕИ поносни спонсор с врхунскими изделки за градбеништво. Змагујемо скупај!
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Zaključek majskih igar bo na Kardeljevi ploščadi 26. maja. Za poslovilni žur bodo poskrbili Ana Popedan, Abba Mia, New Generacija in No Offense. Vstopnine ni. Dobrodošli vsi.
14: Numatronik. Elektronski spektakl se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom. Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.